Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru.